0: sve. Citirat ću jednog od naših najznačajnijih pjesnika prošlog stoljeća koji kaže da pjesme zapravo nisu svilene mahreme da ih sakrijete u svoja njedra. Pjesme su hodalice. To je rekao Safet Beg Bašagić u jednom od svojih spisa, a meni se to dojmilo posebno kada sam se priključila bendu u novembru 2015. godine i gdje se stvorila ta sjajna energija i ta sjajna prilika da ljudima širom Bosne i Hercegovine i Evrope i inostranstva kažem sve ono što uzalud riječima tražim, a skriveno je u svim pjesmama koje mi izvodimo. Pa tako su i sve naše pjesme koje se nađu na repertuaru, hodalice koje putuju s nama i koje zaista žive u svakom od nas pojedinačno. A kada se vratim na ove naše početke, ja moram da kažem da ću neki od prvih proba pamtiti po azurovim žutim priglavkama.
1: To su priglavci, ali koje dođu uspojačali.

Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan. Vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97.5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine poručilo je da ostaje jedina nadležna institucija za angažiranje stručnjaka koji imaju funkciju vanjskog praćenja rada odjela, te da će u slučaju obustave dosadašnjeg modela finansiranja osigurati njihovo angažovanje iz budžeta institucija BiH uz izmjene pravilnika kojima je unaprijeđena transparentnost, uvedena komisijska provjera kandidata i pooštreni uslovi za izbor. Visokosudsko i tužilačko vijeće BiH je u 2026. godini usvojilo pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u vezi s izvještavanjem o imovini i interesima, a cilj izmjena je da se unaprijedi kvalitet i transparentnost postupaka angažovanja stručnjaka koji imaju funkciju vanjskog praćenja rada odjela. Naglašavaju da se radi o samostalnoj, nezavisnoj i nepristrasnoj, kao i prije svega profesionalnoj instituciji po zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, te da se na tim principima i donose odluke. Istaknuli su da je navedenim izmjenama pravilnika unaprijeđena transparentnost i kriteriji za angažovanje vanjskih stručnjaka. Također, predviđeno je javno objavljivanje poziva na internetskoj stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da bi se omogućilo prijavljivanje što većeg broja kandidata te uvođenje komisijske provjere kvalifikacija. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković uputio je Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske i Narodnoj skupštini Republike Srpske inicijativu za izmjenu i dopunu entitetskog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju s ciljem rješavanja dugogodišnjih sistemskih problema s kojima se suočavaju djeca, roditelji i nastavnici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u obrazovnom sistemu ovog entiteta. Duraković navodi da važeći zakonski okvir i trenutna praksa ne garantuju u punom kapacitetu pravo na maternji jezik, niti osiguravaju proporcionalnu nacionalnu zastupljenost zaposlenih u obrazovnim ustanovama. Inicijativa predviđa, kako pojašnjava, 10 konkretnih rješenja, među kojima su priznavanje bosanskog i hrvatskog jezika u pedagoškoj dokumentaciji. Kako je precizirao, predložene izmjene donose i strožije sankcije za kršenje prava učenika, te se onemogućavanje ostvarivanja prava na jezik sada eksplicitno definiše kao teža povreda radne obaveze. Također, predviđena je obaveza proporcionalne nacionalne zastupljenosti u školskim odborima i savjetima roditelja, što garantuje institucionalno učešće roditelja iz reda nevećinskih zajednica u donošenju odluka i sprječava preglasavanje u osjetljivim pitanjima identiteta i kulture. Više osoba je poginulo u padu manje letjelice u četvrtak oko 11 sati i 20 minuta kraj Medulina, potvrdila istarska policija. A neslužbeno se saznaje kako je riječ o 4 poginulih, dok se za 2 osobe još uvijek traga. Prema zasad dostupnim informacijama, policija je dojavu o padu letjelice manjih dimenzija na području Kampanoža između Kaštijuna i Medulina zaprimila oko 11 sati i 20 minuta, te su na mjesto događaja upućene dvije dežurne ekipe. Policijski službenik za odnose s javnošću Alen Pačić potvrdio je kako je u nesreći smrtno stradalo nekoliko osoba, te je dodao da su na terenu sve službe od hitne medicinske pomoći i vatrogasaca pa do policije koje preuzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Izrael će za sada nastaviti svoje operacije na terenu u Južnom Libanu i libanski stanovnici koje je Izrael prisilio da napuste svoje.

Najmanje 9 osoba je ubijeno u novim izraelskim zračnim napadima na grad Gazu, prema palestinskim izvorima. Među povrijeđenima i 9-godišnja djevojčica. Glasnogovornik izraelske vojske je rekao da zahtjev treba da se ispita. Primjer je u pojasu Gaze zvanično je na snazi od oktobra, ali izraelski napadi i oružani incidenti i dalje se redovno dešavaju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nedavno je najavio planove za proširenje vojne kontrole nad pojasom Gaze, i to sa sadašnjih 60% na 70% teritorije. Kada je primjer je dogovoreno uz posredovanje SAD-a, stupilo je na snagu, a Izrael je kontrolirao 53% obalnog pojasa. Druga faza mirovnog plana koji je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump poziva na razoružavanje palestinske islamističke organizacije Hamas i postepeno povlačenje izraelskih trupa. Nakon toga slijedi obnova palestinske teritorije koja je teško uništena u ratu. Međutim, Hamas odbacuje razoružanje i uspio je učvrstiti svoju vlast u područjima koja su još uvijek pod njegovom kontrolom od početka primirja. Visoki predstavnik za Gazu Nikolaj Mladenov izjavio je prošlog mjeseca da obnova pojasa Gaze nije moguća bez razoružanja Hamasa. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ovih dana boravi u Americi, gdje se priprema za naredne izazove i prijateljske utakmice uoči svjetskog prvenstva. Boravak Zmajeva nije prošao nezapaženo ni među lokalnim stanovništvom, a zanimljivu priču podijelio je poznati ugostitelj Steve Miner. On se oglasio na svom Facebook profilu nakon što je imao priliku ugostiti bosansko-hercegovačke reprezentativce tokom njihovog boravka u gradu. On je otkrio oduševljenje susretom s igračima i članovima stručnog štaba Bosne i Hercegovine. U objavi je istakao da ga nije impresionirala njihova popularnost, već način na koji su se ponašali i svakako odnos koji su ostvarili s ljudima oko sebe. Njegov status ubrzo je privukao pažnju brojnih navijača koji su ga dijelili na društvenim mrežama. Posebno je naglasio da već godinama radi u ugostiteljstvu, te da je imao priliku upoznati mnoga poznata imena iz različitih sfera života. Ipak susret s reprezentacijom Bosne i Hercegovine, kako kaže, ostavio je poseban utisak na njega. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U petak u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti i magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi očekuju se u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 9 i 14, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Prijepodnevni sati će u većem dijelu zemlje biti ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana. Uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena, kod osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i dekoncentracije. Opća slika će biti lošija na sjeveru zemlje s obzirom na jače izraženu nestabilnost.

0: otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Drage naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu jer vas u četvrtak 11. juna u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada, na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi: opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz, iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: 7 je sati i 26 minuta, poštovani slušaoci, i dobro vam jutro. U našem gradu trenutno je 17 stepeni Celzijusa. Kada je u pitanju ostatak dana u Bosanskoj Krupi, očekuje se sunčano i toplo prijepodne, uz temperature do 26 stepeni Celzijusa i slab vjetar. Poslije podne postoji mogućnost za lokalne pljuskove, a naročito i za 15 sati. Preporučuje se lagana ljetna obuća i prozračna odjeća, ali ipak ponesite i kišobran za popodnevne sate. Nema aktivnih upozorenja za područje Bosanske Krupe.
1: Mislima svojim skriveni.
0: A kada je u pitanju ostatak naše zemlje, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da danas u petak će biti više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti i magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi očekuju se u sjevernim područjima zemlje, a kada je u pitanju vjetar, on se očekuje slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura iznosila je 9 i 14 stepeni Celzijusa, na jugu i do 17. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će iznositi između 24 i 29. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, prijepodnevni sati će u većem dijelu zemlje biti nešto ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana, uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i dekoncentracije. Kada je u pitanju opća slika, ona će biti nešto lošija na sjeveru zemlje, s obzirom na jače izraženu nestabilnost. Poželjno je svakako ne pretjerivati sa fizičkim aktivnostima.

A kada je u pitanju sljedeća sedmica, odnosno narednih 7 dana, u Bosanskoj Krupi očekuje nas promjenjivo vrijeme s najtoplijim danom utorkom, 9. juna, kada temperatura može dostići 29 stepeni Celzijusa. Najbolji dan za izlet je nedjelja 7. juna sa maksimalnom temperaturom od 27 stepeni Celzijusa i bez padavina. Već od četvrtka 11. juna povećava se vjerovatnoća za kišu, a u petak i subotu očekuju se učestaliji pljuskovi. Preporučuje se da planirate aktivnosti na otvorenom za nedjelju ili ponedjeljak, dok će vam od srijede biti potrebna vodootporna obuća. Nema aktivnih upozorenja za ovaj period.

Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti i odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo svakako i pojačan promet vozila na cestama u našoj zemlji, ali svakako i na većim graničnim prilazima. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetuje se maksimalno oprezna vožnja i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Kako navode iz Bihamka, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone,

dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, odnosno Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovo-Busovača. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bypass, u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su također i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac, a to je Srbac-Prnjavor-Derventa. Počeli su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na putnom pravcu Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Kada su u pitanju granični prilazi, kako navode iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, zadržavanje za putnička vozila za sada su kratkotrajna. Sretan put!

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99. Teleći vrat s kosti 15,95. Pita filosofi 550 grama. Diše vrsta 5,95. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Mala žena. Ima ona malo više od 52-3 kila. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

0: prostoru čitave Bosne i Hercegovine. Međutim, u posljednji trenutak Fudbalski savez Republike Srpske se povlači, tako da play-off igraju samo klubovi iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine i Nogometnog saveza Herceg Bosne. Željezničar je sa dvije pobjede bio najbolji u svojoj grupi, dok je Sarajevo pobjedom protiv Širokog Briga i remijem sa Čelikom osiguralo put u finale play-offa. U finalu odigranom na stadionu Koševo 5. juna 1998. godine pred 40.000 gledalaca susrela su se dva sarajevska kluba, Fudbalski klub Sarajevo i Fudbalski klub Željezničar. Finale kako se samo moglo sanjati, odlična predstava na terenu i spektakl na tribinama. Da utakmica ostane urezana u sjećanje, Navijatović koji bježi odbrani Sarajeva, zaobilazi golmana i precizno šalje loptu u praznu mrežu. Tako je prvu posljeratnu titulu pod nazivom UEFA osvojio fudbalski klub Željezničar.
1: Kada sklopim oči, sećam se žive ograde i stare kapije. Tu su mi grudi palile, usmeti

Na današnji dan pogubljen je i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević Kotromanić. Stjepan Tomašević Kotromanić bio je posljednji kralj Bosne i posljednji despot Srbije. Stjepan Tomašević je došao na vlast u Bosni nakon očeve smrti 10. jula 1461. godine. Svjestan opasnosti koja mu je prijetila, Tomašević je već 1461. godine u poslanici papi predvodio tursku najezdu velikih razmjera i zamolio ga za pomoć. Budući da su Osmanlije sve više nadirali, novi se kralj pomirio s Hercegovcem Stjepanom i pismeno molio evropske vladare da mu nekako pomognu u odbrani Bosne. Kao znak podrške je papa Pio II. Poslao mu je krunu kojom je u crkvi Svete Marije u Jajcu u novembru 1461. godine okrunjen za bosanskog kralja od strane papinog delegata. Stjepan Tomašević priznavao je prevlast ugarsko-hrvatskog kralja Matije Korvina, nadajući se obećanoj pomoći. Stoga je već 3. juna 1462. godine otkazao sultanu plaćanje danka. Na početku 1463. godine obratio se opet mlecima, upozoravajući ih svakako da Osmanlije smiraju tog ljeta zauzeti svu Bosnu, a da se nakon toga zaprijetiti i mletačkim pojedincima u Dalmaciji. Posmrtni ostaci kralja Stjepana pohranjeni su u Franjevačkom samostanu u Jajcu, a uspomena na njega i danas je u narodu živa i mnogi hodočasnici na kraljev grob odlaze na brdu iznad Jajca.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biće to dobar vikend na Jadranu. Biograd na moru i Vodice. Vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin od 19.6. do 21.6.2026. Specijalna BTD vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: 625 grama, 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

9 je sati, poštovani slušaoci, vrijeme je za vama i nama najdražu rubriku, a to su čestitke i lijepe želje u programu Radija Bosanska Krupa. Vi nas možete pozvati na vama dobro poznat broj 476-515. Također nam možete pisati na naše e-mail adrese radiobk@bih.net.ba, a druga e-mail adresa je rbkpozdravi@gmail.com.

0: kaješ.
1: Stigla nam je jedna lijepa čestitka, kaže: dobro jutro vam želim, a svojoj tetki Bajrami čestitam rođendan. Da je živa i zdrava 100 godina. Od srca želimo sestra Zahida, sestric Sulejman i snaha Indira. Lijep pozdrav svim Krupljanima i nama u studiju i režiji. Veliki pozdrav Indira i za vas, a svakako Bajrami želimo sretan rođendan, mnogo zdravlja, sreće, veselja i lijepih godina.

9 sati i 16 minuta, vama svakako hvala na pozivima i svima onima koji naša danas slave, neka bude sretno. A nakon prespavane noći možete se probuditi često lagano dehidrirani. Čak i blaga dehidracija može doprinijeti niskom nivou energije, umoru i probavnim problemima.

Kako navodi zdravlje, ispijanje čaše vode ujutro može hidrataciju, može podržati probavu i svakako pomoći nam da se osjećamo budnije na početku dana. Hidratacija igra ključnu ulogu u tome koliko smo budni i fokusirani. Kada ne pijemo dovoljno tečnosti, to može imati uticaj na protok krvi u mozak. Možemo primijetiti umor, maglu u mozgu ili poteškoće s koncentracijom. U jednoj studiji mladi odrasli ljudi koji su 12 sati bili bez tečnosti imali su nešto sporije vrijeme reakcije, veći umor te slabije pamćenje i pažnju od onih koji su za razliku od njih bili dobro hidrirani. Druga studija je otkrila da ispijanje otprilike dvije čaše vode prije spavanja i ponovo ujutro kada ustanemo može poboljšati budnost i brzinu reakcije. Ako je umor uzrokovan lošim snom, stresom ili postojećim zdravstvenim stanjem, pijenje vode možda neće napraviti primjetnu razliku. Međutim, ipak održavanje hidratacije može pomoći da se osjećamo budnije i manje umorno. Ako

Sezona je voća, dolazi nam ljeto, a dinja je jedna od osnovnih namirnica, odnosno voća koje konzumiramo u ovo doba godine. Dinja je osvježavajuće i nutritivno bogato voće koje osim slatkog okusa donosi i niz zdravstvenih prednosti. Bogata je vitaminima, mineralima i snažnim antioksidansima koji mogu podržati zdravlje očiju, srca i imunološkog sistema. Dinje su bogate vitaminom A, vitaminom C, mineralima i biljnim spojevima koji svakako djeluju kao antioksidansi u našem tijelu. Antioksidansi štite od oštećenja stanica, boreći se protiv slobodnih radikala koji mogu naštetiti zdravlju kada ih ima previše. Prehrana bogata vitaminom C štiti od bolesti uzrokovanih oksidantnim stresom, neravnotežom između slobodnih radikala i antioksidativne odbrane tijela. Oksidativni stres može nam doprinijeti srčanim bolestima i svakako određenim vrstama raka. Unos vitamina C također je povezan s nižom učestalošću više vrsta raka, uključujući rak dojke, rak želuca, rak gušterače, rak pluća i rak prostate. Osobe s višim nivoima vitamina C također imaju tendenciju imati niži nivo upalnih markera. Nekoliko biljnih spojeva koji se nalaze u dinji, uključujući karotenoide, beta-karoten, lutein i druge, mogu pomoći u održavanju zdravlja kada su u pitanju oči, štiteći ih od oksidativnih oštećenja. Također, kada su u pitanju nutritivne vrijednosti, jedna porcija dinje, otprilike nekih 160 grama, sadrži svega 54 kalorije, što je čini laganim i osvježavajućim izborom za međuobrok ili ipak dodatak obroku.

Reprezentativci Bosne i Hercegovine u St. Louisu odradili su još jedan trening u sklopu priprema za prijateljsku utakmicu sa Panamom, koja će biti odigrana 6. juna. Nakon treninga uslijedilo je posebno druženje koje je izmamilo osmijehe na licima najmlađih ljubitelja nogometa. Reprezentativci Bosne i Hercegovine susreli su se sa djevojčicama i sa dječacima iz lokalnog bosanskog kluba u St. Louisu, sa kojima su razgovarali, dijelili autograme i fotografije. Grafisali se. Pored svega toga, naši reprezentativci zajedno sa mališanima izašli su i na teren, gdje su kroz igru i nekoliko neformalnih nogometnih aktivnosti proveli vrijeme sa mladim sportistima. Mališani su imali priliku da upoznaju svoje sportske uzore, a reprezentativci su još jednom pokazali koliko im znači podrška navijača, bez obzira na to gdje se nalaze.

Podsjećamo još jednom da svjetsko prvenstvo počinje 11. jula, a s obzirom na to da će ono biti prvo sa 48 reprezentacija, čak će i 8 trećeplasiranih selekcija ići u nokaut fazu takmičenja. Već od 11. juna, dakle, počinje svjetsko prvenstvo, a s obzirom na to svi navijači već sada računaju koliko bodova u grupi će biti dovoljno da kao minimalno trećeplasirana njihova reprezentacija ide u 16. finala. Prema analizi jedne platforme koja je napravljena uz pomoć superkompjutera, pobjeda i remi, odnosno 4 boda, gotovo sigurno osiguravaju plasman dalje u nokaut fazu, čak i u slučaju negativne gol razlike od -3. Međutim, do 16. finala reprezentacije mogu doći najvjerovatnije čak i u slučaju osvajanja 3 boda i negativnom gol razlikom. Prolaz je praktično osiguran iz 3 boda, ako je gol razlika bolja od -1. Šanse su velike čak iz 3 boda i gol i -3 gol razlikom, dok su izgledi za plasman u nokaut fazu iz 3 boda i -3 gol razlikom respektabilnih 47%. Postoji i teorijska mogućnost prolaska samo s 2 osvojena boda i gol razlikom -1. Međutim, šanse za to su samo 6,6%.

Našim zmajevima svakako želimo mnogo sreće na svjetskom prvenstvu, a svakako sa ovim riječima ćemo i završiti jutarnji program za danas, za 5. juni. Sa vama su ovog jutra bili Sudo i Sihada. Vama hvala svakako na pažnji. Ostanite i dalje uz 97.5. Uživajte u dobroj muzici, marketinškim porukama naših poslovnih partnera, a u 10 sati očekuju vas i prve flash vijesti.

0: na razgovor. Drage naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak, 11. juna, u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvežite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklane 3 marke 20 feninga, bokal staklani 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada, na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje

0: se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja. Obavijest o provođenju ankete o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Obavještavamo vas da će se u periodu juna i jula 2026 u skladu sa programom i planom provođenja statističkih istraživanja za 2026. godinu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine provesti anketiranje domaćinstava, kućanstava za istraživanje anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Anketiranje domaćinstava kućanstava na području Federacije Bosne i Hercegovine obavljaju akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima kućanstvima na području vaše općine. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava kućanstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, socioekonomskim karakteristikama pojedinca i uslovima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta. Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sistema u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Individualni podaci prikupljeni anketom o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 su službena tajna, koristit će se isključivo u statističke svrhe i bit će objavljeni samo kao zbirni podaci. Tajnost prikupljenih podataka je zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka kao i Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koristimo priliku da vas zamolimo za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Federalni zavod za statistiku, broj telefona 033 407 019, fax 033 226 151, email fedstat@fzs.ba.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, vi slušate Flash vijesti. Države članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nisu postigle dogovor o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Nakon završetka dvodnevne sjednice u Sarajevu, javnosti se obratio visoki predstavnik Christian Schmidt. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović izjavio je da je jučerašnje zasjedanje tog doma pokazalo svu kompleksnost političkih odnosa u Bosni i Hercegovini, pa i u parlamentima gdje se to, kako je naveo, na najbolji način oslikava. Sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održana 3. i 4. juna u Sarajevu nije rezultirala izborom novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a Sjedinjene Američke Države izrazile su razočarenje zbog neuspjeha evropskih zemalja da postignu konsenzus o kandidatu za tu funkciju. U gradskoj skupštini u Torontu, glavnom upravnom i zakonodavnom tijelu najvećeg grada u Kanadi, održan je čas historije povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, kojem je prisustvovala i gradonačelnica Toronta, noseći cvijet Srebrenice. Samit Europske unije za Zapadni Balkan bit će održan danas u Tivtu u Crnoj Gori, a plenarna sjednica u okviru samita planirana je za 12 sati, najavljeno je iz Europskog savjeta. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 123 ukrajinske bespilotne letjelice, saopćilo je Ministarstvo odbrane. Tri osobe poginule su u ruskim vazdušnim napadima tokom prethodne noći u nekoliko ukrajinskih regiona, saopćile su lokalne vlasti, dok je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovio svoj poziv na prekid vatre. Papa Lav XIV, prvi američki poglavar katoličke crkve, doputovaće u subotu ujutro u Madrid, gdje ga već očekuje svečana atmosfera i veliki interes javnosti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je

pripreme za svjetsko prvenstvo 2026. godine, a izabranici selektora Sergeja Barbareza na stadionu su odradili još jedan trening. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

0: Utrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušaoci, vi slušate Vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Sihada Kržalić. Zbog zloupotrebe položaja i primanja dara slobode lišeni policijski službenici u Velikoj Kladuši. Danas samit Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Tri osobe poginule u ruskim vazdušnim napadima. Dobar vam dan. Dana 4. juna 2026. godine po nalogu kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Uprave policije lišili su slobode tri policijska službenika policijske stanice Velika Kladuša zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi. Nakon kriminalističke obrade lica lišena slobode su tokom dana predana postupajućem tužiocu. Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici je razmatrala pitanja iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Među najvažnijim odlukama izdvajaju se podrška demografskim mjerama vrijedni 1.000.000 maraka za višečlane porodice, kao i proširenje esencijalne liste lijekova, usklađene s federalnim propisima. Podršku su dobili i programi utroška budžetskih sredstava namijenjenih vodnim koncesijama, demografskom razvoju, radu centara za razvoj inkluzivnih praksi, kao i neprofitnim organizacijama. Donesena je i odluka o raspodjeli sredstava iz grantova za vjerske zajednice. Nakon rasprave, vlada Unsko-sanskog kantona jednoglasno je podržala sve predložene odluke, programe i izvještaje, potvrđujući opredjeljenost za unapređenje zdravstvene zaštite, podršku porodicama i jačanje javnih usluga u kantonu. Države članice Upravnog odbora Vijeće za implementaciju mira nisu postigle dogovor o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Nakon završetka dvodnevne sjednice u Sarajevu, javnosti se obratio visoki predstavnik Christian Schmidt. Schmidt je između ostalog naveo da su na sjednici učestvovali i eksperti koji su imali svoje izlaganja, a posebno je izdvojio predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Govoreći o izboru novog visokog predstavnika, Schmidt je rekao da su se članovi upravnog odbora uključili u intenzivne konsultacije o njegovom nasljedniku. Naglasio

Izvijestio je da će se konsultacije nastaviti te da se svi učesnici nadaju da će kandidat za ovu funkciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. juna. On se zahvalio članovima Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira na podršci koju su mu pružali tokom njegovog petogodišnjeg mandata. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović izjavio je da je zasjedanje tog doma pokazalo svu kompleksnost političkih odnosa u BiH, pa i u parlamentima gdje se to, kako je naveo, na najbolji način i oslikava. Napomenuo je da je i on predložio jednu tačku po hitnom postupku, zakon o plaćama, a odnosi se na zaposlenike u Interpolu i u forenzici, gdje se, kako smatra Ademović, treba pojačati njihov status i podići plaće. Dodao je da nije bilo volje za to, te da se retorika zaoštrila. Samit Europske unije za Zapadni Balkan biće održan danas u Tivtu u Crnoj Gori, a plenarna sjednica u okviru samita planirana je također danas, najavljeno je iz Europskog savjeta. Kada se radi o zvaničnom dijelu samita, dolazak zvaničnika bio je u 11 sati. Zajedničko fotografisanje planirano je za 13 sati i 30 minuta, a zatim će biti organizovan i radni ručak, koji bi trebalo da počne u 14 sati. Zajednička konferencija za novinare predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, predsjednika Europskog savjeta Antonija Košte i predsjednika Europske komisije Ursule von der Leyen planirana je za 15 sati i 30 minuta i bit će emitovana uživo na internet stranici Europske unije. Izjave novinarima i briefing nakon samita planirani su za 16 sati. U gradskoj skupštini u Torontu, glavnom upravnom i zakonodavnom tijelu najvećeg grada u Kanadi, održan je čas historije povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, kojem je prisustvovala i gradonačelnica Toronta noseći cvijet Srebrenice. Čas historije organizovala je Bosansko-Hercegovačka zajednica u Torontu pod pokroviteljstvom Instituta za istraživanje genocida Kanada u saradnji sa kabinetom gradonačelnice. Video reprezentaciju o počinjenom genocidu održala je Aldina Muslija, članica internacionalnog ekspertnog tima instituta. Snažnom porukom obratio se i student Ahmed Salihović, potomak žrtve, a o ubijenom ocu i ostalim članovima porodice potresno je govorio i Haris Zulović. Gradonačelnica je istakla da Toronto svake godine komemoracijom podsjeća na 11. juli kao dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Tri osobe poginule su u ruskim vazdušnim napadima tokom prethodne noći u nekoliko ukrajinskih regiona, saopćile su lokalne vlasti, dok je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovio svoj poziv na prekid vatre. Ukrajinska vojska je na društvenim mrežama saopćila da je Rusija tokom noći ispalila dvije rakete i 216 dronova dugog dometa, dodajući da je oborila 198 dronova. Prema zvaničnim izvještajima, smrtonosni ruski vazdušni napadi dogodili su se sinoć u Zaporoškoj oblasti, gdje su dronovi ubili ženu, i u Hersonskoj oblasti, gdje je dron ubio 75-godišnjeg muškarca. U Dnjepropetrovskoj oblasti u ruskim napadima dronovima i artiljerijom ubijena je žena u gradu Pavlograd, naveo je šef regionalne vojne administracije Aleksandra Hanže. Papa Lav XIV. I prvi američki poglavar katoličke crkve doputovat će u subotu ujutro u Madrid, gdje ga već očekuje svečana atmosfera i veliki interes javnosti. Njegov lik krasi plakate, autobuse i metro ekrane. Sedmodnevna posjeta obuhvatit će Madrid, Barcelonu i Kanarska ostrva. Program uključuje susrete s kraljem Felipeom VI, kraljicom Letizijom i premijerom Pedrom Sančezom, ali i pastoralne aktivnosti među migrantima, beskućnicima i volonterima. Naglašavajući ljudska prava migranata, papa se stavovima približava Sančezovoj vladi, koja provodi regularizaciju statusa oko 500.000 ljudi bez dokumenata. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za svjetsko prvenstvo 2026. godine, a izabranici selektora Sergeja Barbareza na stadionu su odradili još jedan trening. Atmosfera u taboru Zmajeva je odlična, a stručni štab koristi svaki trening za dodatno uigravanje ekipe,

u Torontu, utakmicom protiv domaćina Kanade. Upravo zbog toga će meč u St. Louisu imati poseban značaj, jer će Barbarez imati posljednju priliku da provjeri stanje ekipe, definiše završne taktičke detalje i dodatno učvrsti zajedništvo, koje je krasilo reprezentaciju tokom kompletnih priprema. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslje podnevnih sati i tokom noći na subotu uslobiti slabu kišu i lokalne pljuskove, praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno su mogući jači pljuskovi u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Povremeno su mogući i jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29 stepeni Celzijusa. Prijepodnevni sati će u većem dijelu zemlje biti ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana. Uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena, kod osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i dekoncentracije. Opća slika će biti lošija na sjeveru zemlje.

Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u drugom dijelu dana očekuje nas postepeno na oblačenje sa zapada zemlje, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove koji su praćeni grmljavinom. Lokalno jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Povremeno su mogući i jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će između 23 i 29 stepeni Celzijusa. A kada su u pitanju biometeorološke prilike, navode da će prijepodnevni sati u većem dijelu zemlje biti ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoditi.

pogoršavati sa odmicanjem dana, uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i dekoncentracije. Opća slika će biti nešto lošija na sjeveru zemlje s obzirom na jače izraženu nestabilnost. Poželjno je svakako ne pretjerivati sa fizičkim aktivnostima.

A kada su u pitanju informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, navode da je pojačan promet putničkih vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovic, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također zbog sanacionih radova danas do 15 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brestovo-Busovača. Na magistralnoj cesti M5 granični prilazi za Čić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas, u neposrednoj blizini radova i to na izmjeničnim propuštanjem vozila. Također u toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana i obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac, a to je Srbac-Prnjavor-Derventa. Počeli su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na putnom pravcu Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno, i to jednom trakom. Kada su u pitanju granični prilazi, na graničnom prilazu Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta.

Bez obzira na dobre vremenske uslove za vožnju, mi vam želimo da budete oprezni, želimo vam svakako sretan put, da držite odstojanje između vozila, izbjegavate nagla preticanja i nagla kočenja, te da poštujete sve saobraćajne propise i ograničenja. A također Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona u saradnji sa Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine postiglo je dogovor o produženju trase turističkog voza koji će u buduće saobraćati na relaciji Bihać-Bosanska Krupa-Bosanska Otoka. Na ovaj način turistička ponuda Unsko-sanskog kantona dodatno se obogaćuje, a stanovnicima i posjetiocima pruža se mogućnost da uživaju u jedinstvenom putovanju željeznicom kroz dolinu rijeke Une, uz povezivanje još jednog značajnog turističkog i svakako privrednog centra našeg kantona. Trenutno su u toku aktivnosti na usklađivanju reda vožnje i organizaciji saobraćaja na produženoj relaciji, o čemu će javnost svakako biti blagovremeno informisana, a evo danas smo u našem gradu dočekali i delegaciju koja je došla turističkim vozom Bihać-Bosanska Krupa-Bosanska Otoka. Bila je tu ministrica privrede Unsko-sanskog kantona, čiju ćete izjavu svakako za nekoliko minuta čuti u našem programu, otvorenom programu Radija Bosanska Krupa, i svakako izjavu gradonačelnika Armina Halitovića. Uživajte!

0: Samra Mehić, ministrica ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona. Dakle, evo danas smo u posjeti Bosanskoj Krupi vezano za promociju našeg turističkog voza. Dakle, ministarstvo privrede je prilikom planiranja budžeta izdvojilo 150.000 konvertibilnih maraka za uspostavu ove turističke ponude. Evo, zaista nam je drago i zadovoljstvo da imamo mogućnost da jednu novu, kvalitetnu i lijepu ponudu ponudimo na našem Unsko-sanskom kantonu, da povežemo tri grada na području Unsko-sanskog kantona sa našom prugom, a to je Bihać, Cazin i Bosanska Krupa. Naravno, to nije kraj, ovo nam je samo prvi korak u implementaciji i realizaciji naših zamišljenih ciljeva, odnosno naših vizija koje treba i želimo da ostvarimo. Evo, od sutra kreće ovaj voz gdje mogu koristiti naši domaći i kako domaći, tako i inostrani turisti i promoti, odnosno karta je, pojedinačna karta je simbolično dvije konvertibilne marke.
1: Dvije konvertibilne marke sa bilo kojeg mjesta, tako odakle krećemo?
0: Tako je. Dvije konvertibilne marke, simbolično karta, jer je evo Ministarstvo privrede izdvojilo, kako rekao, 150.000 konvertibilnih maraka kako bi platilo sve troškove voza, a evo simbolično čisto da izvršimo naplatu karte. Fina ponuda za naše najmlađe, a kako naravno i za starije i za one malo starije, također, jer zaista evo danas smo prošli našim kanjonom pored naše une, lijepe rijeke Une. Zaista je predivno, prelijepo, i evo pozivam sviju da iskoriste ovu priliku i da koriste ovu ponudu koja je, evo, imaju mogućnost da je koriste.
2: Vidim da su i građani Bosanske Krupe i ostalog dijela Unsko-sanskog kantona koji gravitira u Unskoj pruzi sretni, zadovoljni zbog ovoga pokretanja ovog turističkog voza. To daje možda i neku malu nadu, ali u svakom slučaju ovo se čeka više od 30 godina, tako da daje, kažem, neku nadu da ćemo u budućnosti se vratiti na ono kako je to nekada bilo i sigurno će koristiti u promociji i Bosanske Krupe i Bihaća i će gosti. Svako može doći autom i otići autom gdje hoće, međutim ovo je nešto što će možda privući ljude, pa će tako oni ljudi koji dođu u Bihać odlučiti da dođu u Krupu, da malo budu tu, ovi naši skupi će otići u Bihać. Uglavnom mislim da je ovo ipak jedna dobra priča koja se dugo čeka, tako da vidjet ćemo kada krene to sve kako će ići. Nadam se da će ovaj projekat dati neke dobre rezultate.
1: Ja se također nadam, a vi svakako na čelu grada Bosanska Krupa značajno radite na tome, na podsticaju turizma i turističke zajednice u Bosanskoj Krupi koja je nedavno dobila i direktoricu. Šta mislite kako to ima značaj za naše, možda najmlađe?
2: Pogledajte, vi imate veliki broj djece koji u životu nisu jeli uvoz, možda će im ovo biti prilika da za dvije marke odu u Bihać, vrate se, čisto zbog toga doživljaja. Jer činjenica da taj voz ne radi 30 više godina i to im je prilika, a sigurno i kroz tu fluktuaciju stanovništva da će doći do nekih novih posjeta Krupi koji inače ne bi bilo.
1: Cijena je simbolična, dvije konvertibilne.
2: Pa dobro, to je čisto ono da postoji neki razlog ili nešto.
3: Da pozdravim sve slušalce Radio Bosanska Krupa. Ja sam Suada Đepašić, dolazim iz Pištalina, predsjednica sam udruženja Žena Mir iz Dunja. Danas smo ovdje da dočekamo naše goste, ovaj voz linija puštena u rad preko naše drage Elme za turističku zajednicu Bosanska Krupa i dala nam je mogućnost da učestvujemo, da dočekamo goste i nama je zadovoljstvo što smo danas tu.
1: Suada, imali možda umora po ovom toplom sunčanom danu, mjesec je jun?
3: Toplota jeste, ali mislim lično u svoje ime da nema, a naravno nema ni za žene. Sa zadovoljstvom smo danas tu, pored naše rijeke Une nema ni toplote, ni

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Čapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putni prevoz.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Održivi razvoj je tema broj 1 u cijelom svijetu, a za naš kanton je ključnog značaja, posebno kada govorimo o ekologiji i razvoju turizma. S druge strane, digitalna transformacija kako javnog, tako i privatnog sektora. Danas više nije stvar izbora, već pitanje opstanka na tržištu. Moderne tehnologije napreduju nevjerovatnom brzinom i ako želimo ići naprijed, moramo ih implementirati u našem kantonu.
1: Ove godine konferencija je dvodnevni događaj, prvi dan je u hotelu Kostelski Buk, dok je, kako ste mi rekle, drugi dan na Ekonomskom fakultetu. Ko su ove godine očekivani gosti i svakako naravno predavači, te iz kojih gradova vam dolaze učesnici?
2: Tako je, konferencija traje dva dana. Prvi dan počinjemo u hotelu Kostelski Buk sa početkom u 10 sati, gdje ćemo imati dva izuzetno jaka panela. Na prvom panelu je održivi razvoj, odnosno budućnost koju biramo. Učestvuju predstavnici javnog, privatnog i međunarodnog sektora. A izdvojili bismo njegovu ekscelenciju, ambasadora Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini, gospodina Damjana Sedara, predstavnika Sparkasse banke, te profesora doktora Elviru profesoricu doktoricu Elviru Čatić-Kajtazović, koja je prodekanesu ispred akademske zajednice. Na drugom panelu pod nazivom Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća govornici su gospodin Elvis Civić, osnivač kompanije Agitas, gospođa Meira Merdović ispred Verlab instituta. Također njena ekscelencija, ambasadorica Češke republike u Bosni i Hercegovini, gospođa Jana Lolić-Šildekova. Također doktor nauka Amir Biščević ispred BH Telekoma, te gospodin Osman Hadžić ispred regionalnog ureda IDEA, inovacijona direktiva Europske akcije Bihać. Poseban ponos konferencije je studentski panel gdje ćemo mi, studenti, predstavnici svoje autorske radove i istraživanja. Drugi dan je u potpunosti posvećen našim kolegama, studentima ekonomskih fakulteta koji nam dolaze iz Sarajeva, Tuzle, Mostara i Zenice. Kroz debate i prezentacije ćemo razmjenjivati ideje, a mi ćemo kao domaćini iskoristiti priliku i za turističku promociju grada Bihać i ljepota rijeke Une.
1: Svakako, naravno, ono što je veoma važno i Nela jeste, pored tog dijela koji ćete obaviti, ovako da kažemo, stručno kada je u pitanju studentska konferencija, vi ćete biti osvrnute i na taj dio, da kažemo, prijateljstva i povezivanja svih dijelova naše zemlje. A evo može jedno pitanje za Aminu, s obzirom na to da se radi o projektu iz predmeta organizacija, koliko vam ovo iskustvo pomaže da teritoriju, odnosno teoriju iz klupa primijenite u stvarnom i u poslovnom svijetu?
0: Pa izuzetno nam je čast i zadovoljstvo raditi na ovako velikom projektu. Naravno da iziskuje mnogo truda i vremena pored redovnih predavanja, ali kroz ovaj rad stičemo neprocjenjive vještine. Učimo kako upravljanju projektima u stvarnom svijetu, radimo timski, imamo priliku stvariti direktne kontakte sa ljudima iz javnog i privatnog sektora, što nam otvara mnoga vrata za budućnost.
1: A kada su u pitanju svakako mladi ljudi danas, kako oni prolaze sve kroz sve administrativne i organizacione korake da bi se svakako realizovao jedan ovako ozbiljan i regionalni projekat koji je svakako veoma važan i za sam Unsko-sanski kanton?
2: Pa pomaže nam neizmjerno sve ono što piše u udžbenicima o menadžmentu, podjeli rada, kriznom komuniciranju i pregovorima, ovdje zapravo proživljavamo u praksi. Te kada izađete zapravo na teren i počnete organizovati prostor, protokole i koordinirati goste, shvatite zapravo pravu vrijednost naučenog na predavanjima.
1: Inela, hvala ti puno na odgovoru. Amina, ovakav događaj sigurno iziskuje svakako i finansijsku podršku za samu realizaciju, što je onako da kažemo i neophodno za jedan ovakav projekat. Na koji način vas lokalna preduzeća i privrednici možda mogu podržati i kakve beneficije oni dobiju za uzvrat?
0: Pa, realizacija ovakvog visokog nivoa organizacije zahtijeva financijsku podršku i tu se u potpunosti oslanjamo na saradnju sa našim lokalnim privrednicima i preduzećima. Sa naše strane svim privrednicima koji financijski podrže projekat nudimo odličnu vidljivost i promociju. Pored toga, na samom događaju će biti obezbjeđen i poseban privredni kutak za njihovo umrežavanje i predstavljanje, a bit će im uručeni i zvančni certifikati o partnerstvu na projektu.
1: Kada su u pitanju poruke, svakako znanje i neke lekcije, da kažemo možda i pouke, kojima se nadate da će učesnici ponijeti sa sobom nakon što se ova konferencija koja je u planu svakako i završi? Pa,

Nadamo se da će sve učesnici otići sa novim znanjima i praktičnim iskustvima. Kada je u pitanju digitalni dio, naravno akcenat je na cybersigurnost, bezbjednom poslovanju i rješenjima kako sigurno raditi i koristiti digitalne alate. S druge strane, želimo poslati snažnu poruku o važnosti očuvanja okoline i održivog poslovanja kao temelja.

se jasno vidi. Ni dugo, ni kratko. Istječe polako. Pjesak. Pjesak.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Drage naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu jer vas u četvrtak 11. juna u Hari trgovini poslovna jedinica Bosanska Krupa čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera. Poznavanje programiranja u Espritu. Poznavanje rada u SolidWorksu. Poželjno rad.

0: 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Dragi naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak 11. juna u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari. Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o

0: nekretninama, lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica, ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih, izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, diše vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volim 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Sihada Kržalić. Zbog zloupotrebe položaja i primanja dara slobode lišeni policijski službenici u Velikoj Kladuši. Danas summit Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Tri osobe poginule u ruskim vazdušnim napadima. Dobar vam dan. Dana 4. juna 2026. godine po nalogu kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona Uprave policije lišili su slobode tri policijska službenika policijske stanice Velika Kladuša zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi. Nakon kriminalističke obrade lica lišena slobode su tokom dana predana postupajućem tužiocu. Vlada Unsko-Sanskog kantona na sjednici je razmatrala pitanja iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Među najvažnijim odlukama izdvajaju se podrška demografskim mjerama vrijednim 1 000 000 maraka za višečlane porodice, kao i proširenje esencijalne liste lijekova, usklađene s federalnim propisima. Podršku su dobili i programi utroška budžetskih sredstava namijenjenih vodnim koncesijama, demografskom razvoju, radu centara za razvoj inkluzivnih praksi, kao i neprofitnim organizacijama. Donesena je i odluka o raspodjeli sredstava iz grantova za vjerske zajednice. Nakon rasprave, vlada Unsko-Sanskog kantona jednoglasno je podržala sve predložene odluke, programe i izvještaje, potvrđujući opredjeljenost za unapređenje zdravstvene zaštite, podršku porodicama i jačanje javnih usluga u kantonu. Države članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nisu postigle dogovor o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Nakon završetka dvodnevne sjednice u Sarajevu, javnosti se obratio visoki predstavnik Christian Schmidt. Schmidt je između ostalog naveo da su na sjednici učestvovali i eksperti koji su imali svoje izlaganja, a posebno je izdvojio predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Govoreći o izboru novog visokog predstavnika, Schmidt je rekao da su se članovi upravnog odbora uključili u intenzivne konsultacije o njegovom nasljedniku. Naglasio je da će se konsultacije nastaviti te da se svi učesnici nadaju da će kandidat za ovu funkciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. juna. On se zahvalio članovima upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira na podršci koju su mu pružali tokom njegovog petogodišnjeg mandata. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović izjavio je da je zasjedanje tog doma pokazalo svu kompleksnost političkih odnosa u BiH, pa i u parlamentima gdje se to, kako je naveo, na najbolji način i oslikava. Napomenuo je da je i on predložio jednu tačku po hitnom postupku, zakon o plaćama, a odnosi se na zaposlenike u Interpolu i u forenzici, gdje se, kako smatra Ademović, treba pojačati njihov status i podići plaće. Dodao je da nije bilo volje za to, te da se retorika zaoštrila. Summit Europske unije za Zapadni Balkan biće održan danas u Tivtu u Crnoj Gori, a plenarna sjednica u okviru summita planirana je također danas, najavljeno je iz Europskog savjeta. Kada se radi o zvaničnom dijelu summita, dolazak zvaničnika bio je u 11 sati. Zajedničko fotografisanje planirano je za 13 sati i 30 minuta, a zatim će biti organizovan i radni ručak, koji bi trebalo da počne u 14 sati. Zajednička konferencija za

Novinare predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, predsjednika Europskog savjeta Antonija Košte i predsjednika Europske komisije Ursule von der Leyen planirana je za 15 sati i 30 minuta i bit će emitovana uživo na internet stranici Europske unije. Izjave novinarima i briefing nakon samita planirani su za 16 sati. U gradskoj skupštini u Torontu, glavnom upravnom i zakonodavnom tijelu najvećeg grada u Kanadi, održan je čas historije povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, kojem je prisustvovala i gradonačelnica Toronta noseći cvijet Srebrenice. Čas historije organizovala je Bosansko-Hercegovačka zajednica u Torontu pod pokroviteljstvom Instituta za istraživanje genocida Kanada u saradnji sa kabinetom gradonačelnice. Video reprezentaciju o počinjenom genocidu održala je Aldina Muslija, članica internacionalnog ekspertnog tima instituta. Snažnom porukom obratio se i student Ahmed Salihović, potomak žrtve, a o ubijenom ocu i ostalim članovima porodice potresno je govorio i Haris Zulović. Gradonačelnica je istakla da Toronto svake godine komemoracijom podsjeća na 11. juli kao dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Tri osobe poginule su u ruskim vazdušnim napadima tokom prethodne noći u nekoliko ukrajinskih regiona, saopćile su lokalne vlasti, dok je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovio svoj poziv na prekid vatre. Ukrajinska vojska je na društvenim mrežama saopćila da je Rusija tokom noći ispalila dvije rakete i 216 dronova dugog dometa, dodajući da je oborila 198 dronova. Prema zvaničnim izvještajima, smrtonosni ruski vazdušni napadi dogodili su se sinoć u Zaporoškoj oblasti, gdje su dronovi ubili ženu, i u Hersonskoj oblasti, gdje je dron ubio 75-godišnjeg muškarca. U Dnjepropetrovskoj oblasti u ruskim napadima dronovima i artiljerijom ubijena je žena u gradu Pavlograd, naveo je šef regionalne vojne administracije Aleksandra Hanže. Papa Lav XIV. Prvi američki poglavar katoličke crkve doputovaće u subotu ujutro u Madrid, gdje ga već očekuje svečana atmosfera i veliki interes javnosti. Njegov lik krasi plakate, autobuse i metro ekrane. Sedmodnevna posjeta obuhvatit će Madrid, Barcelonu i Kanarska ostrva. Program uključuje susrete s kraljem Felipeom VI, kraljicom Letizijom i premijerom Pedrom Sančezom, ali i pastoralne aktivnosti među migrantima, beskućnicima i volonterima. Naglašavajući ljudska prava migranata, papa se stavovima približava Sančezovoj vladi, koja provodi regularizaciju statusa oko 500.000 ljudi bez dokumenata. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za svjetsko prvenstvo 2026. godine, a izabranici selektora Sergeja Barbareza na stadionu su odradili još jedan trening. Atmosfera u taboru Zmajeva je odlična, a stručni štab koristi svaki trening za dodatno uigravanje ekipe i završno brušenje forme pred najveći izazov ovog ljeta. Bosansko-hercegovački reprezentativci maksimalno su fokusirani na predstojeće obaveze, svjesni da se početak mundijala ubrzano približava. Na istom stadionu zakazane su i službene medijske aktivnosti uoči prijateljskog susreta s Panamom. Duel protiv Paname, koji će biti odigran 6. juna u 14 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po srednjoevropskom vremenu, predstavlja posljednju provjeru za Zmajeve prije početka nastupa na svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina će svoj drugi nastup na svjetskom prvenstvu otvoriti 12. juna u Torontu, utakmicom protiv domaćina Kanade. Upravo zbog toga će meč u St. Louisu imati poseban značaj, jer će Barbarez imati posljednju priliku da provjeri stanje ekipe, definiše završne taktičke detalje i dodatno učvrsti zajedništvo, koje je krasilo reprezentaciju tokom kompletnih priprema. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Na područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Povremeno su mogući i jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29 stepeni Celzijusa. Prijepodnevni sati će u većem dijelu zemlje biti ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana. Uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena, kod osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i dekoncentracije. Opća slika će biti lošija na sjeveru zemlje.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u crvena jabuka marketa.

0: Ma još jednom dobar dan i kao što sam već najavila sa mnom ovdje u studiju danas je Husnija Avdagić povodom promocije knjige Iz tame logora koja će biti održana u osnovnoj školi Jezerski u subotu 6.6.2026. godine u 13 sati. Husnija, dobro nam došli.
1: Dobar dan, selam aleikum, pozdravljam vas u studiju i sve slušalce Radija Bosanska Krupa ovog trenutka koji nas slušaju.
0: Alejkum selam i evo još jednom svakako dobro nam došli, topal je dan, ali vi ste ipak našli vremena svakako za nas. Danas govorimo o svakako promociji knjige Iz tame logora, ona je u organizaciji udruženja Reis Mehmed Džemaludin Čaušević i vi ste kao glavni organizator danas ovdje sa nama. Kakve su emocije, kakve su osjećanja? Knjigu ste mi rekli svakako da ćete sutra imati, ili tako?
1: Da, da. Pa danas je fin dan, danas je lijep dan i vruć, međutim, tema o kojoj ova knjiga govori i ono što se je dešavalo u proteklom ratu 1992-1995. je daleko vruće i žešće nego što je današnji dan, tako da ja računam svi oni koji dođu na promociju knjige u Jezerski, imaće priliku da tu knjigu kupe i da vide njen sadržaj i sve ono što smo mi uspjeli da prikupimo i da složimo u jedno književno djelo. Autor ove knjige je Fikret Midžić, profesor, doktor iz Bihaća, inače naš dugogodišnji saradnik udruženja porodica šehida, udruženja Reis Mehmed Džemaludin Čaušević iz Bosanske Krupe. Mi smo zajednički do sada izdali 4-5 knjiga posvećena upravo Bošnjacima, bošnjačkom narodu, njenom položaju bošnjačkog naroda na našoj teritoriji i sve ono što je uticalo da se bošnjački narod na neki način stavi u neki položaj koji apsolutno nije prirodan i nije ide na štetu bošnjačkog naroda. Ova knjiga je posvećena ljudima koji su bili zatvoreni, mučeni, ponižavani, samo zato što su postojali kao drugi na ovoj teritoriji. Njihova patnja nije samo fusnota historije, niti sredstvo političke trgovine, nego trajna opomena o tome šta se događa kada se moć odvoji od morala i čovjek svede na broj ili dosije ili metu. Otprilike ovo je ovako ukratko sadržaj ove knjige, a njen temelj ili osnova koja je poslužila da govorimo o tim stvarima koje se dešavale u ratu 1992-1995. je ispovijest logoraša Sabida Alijagića rodom iz Jesenice. Knjiga u svom sadržaju ima kompletnu njegovu izjavu i njegovo sjećanje i praktično onaj ko bude imao priliku da čita knjigu, ja preporučujem da prvo pročita to sjećanje, pa da onda knjigu uzme da čita od početka i onda će tek moći da dobije punu sliku o dimenzijama stradanja civilnog stanovništva na području općine Bosanska Krupa u ratnom periodu 1992-1995.
0: Husnija, vi ste mi već rekli tako da je Sabid Alijagić sve to pisao onako friško i odmah.
1: Da, on je završio u logoru Kamenica i razmijenjen je zajedno i sa drugim logorašima kad je zatvoren taj logor Kamenica i on je odlaskom u inostranstvo tada kad je izvršena razmjena da se spoji sa svojom porodicom, onda je on sjeo i napisao friško sjećanje o svim tim događajima koji su ga zadesili od početka rata 21. aprila 1992. godine pa

0: do konačnog, do konačne razmjene iz logora Kamenca.
1: Kada su u pitanju prve reakcije mještana i svakako ljudi koji žive ovdje na ovom području, koliko znači svima nama, kakva je vaša percepcija toga, koliko nama znači sama ta knjiga i svakako da imamo svježe sjećanje i živu osobu koja je to nažalost morala preživjeti i koja nam može prenijeti sve to?
0: Pa s obzirom da je Sabit Alijagić nedavno prije jednu godinu i po dvije dana umro, podlegao je najvjerovatnije tim fizičkim torturama koje su prema njemu učinjene u tom periodu. Iz dokumenata kojeg smo dobili od porodice vidi se da je on poslije prestanka rata bio podvrgnut vrlo obimnim pregledima kada su utvrđene značajna oštećenja njegovog tijela, a da ne govorimo u kojoj mjeri je bila oštećena psiha tog čovjeka našeg. Međutim, on je i pored toga smogao snage da za svog života svjedoči o tim zločinima koji su učinjeni, posebno da svjedoči o zločinu koji je učinjen u školi Petar Kočić, sadašnjoj prvoj osnovnoj školi, kada je Joja Plavanjec ubio u jednoj noći, u jednom trenutku, 11 osoba. Te osobe su bačene u jamu Zvečarka. Ta jama se nalazi na putu Bosanska Krupa, Lužice Palanka, sa lijeve strane kad se ide prema Lužice Palanka. I svi oni koji tim putem idu mogu sa lijeve strane primijetiti turbe, spomen obilježje koje je podignuto upravo tim osobama koje su ubijene u školi Petar Kočić i bačene u tu jamu Zvečarka.
1: Husnija, kada je pomenula sam već svakako i knjigu i sve to da imamo dostupan materijal osobe koja je to nažalost sve preživjela, kada su pitanja o mlade generacije kao što sam ja i svi mi poslije rata koji smo rođeni, mislite li možda da iako se priča mnogo o ratu i svim dešavanjima da smo mi dovoljno svjesni svega što se je desilo? I...
0: Pa, mi osobe koje smo preživile ili učestvovali u tim događajima iz tog vremena, imamo obavezu prema mladim generacijama da im prezentiramo kroz ovakve oblike kao što je knjiga, da im prezentiramo istinu o onome što se je događalo u periodu 92-95. Na mladim generacijama, na vama je da tu istinu primite i da sami donesete sud na koji način i u kom obliku ćete se odnositi eventualno prema problemima koji mogu biti slični u budućnosti. Ukoliko bi ovo ostalo nezapisano i ukoliko mi ne bi prenijeli ta naša iskustva i doživljaje koje smo imali u tom periodu, onda bi najvjerovatnije vi kao generacija bili, da kažem grubo pod navodnicima, osakaćeni, ne bi imali istinu potvrđenu i napisanu u ovim oblicima o kojima to sad radimo i vjerovatno bi to išlo u zaborav. I nakon jednog određenog vremena ne bi se više o tome ni pričalo jer bi to bilo zaboravljeno, odnosno ne bi imalo nikakvog traha da se to stvarno desilo. Kroz istoriju bošnjačkog naroda i noviju, a i iz ranijih perioda, imamo takve informacije i događaje koji su se desili bošnjačkom narodu, a nema nikakvih zapisa, ni knjiga, ni dokumenata koji mogu potvrditi da je to tako bilo. Evo recimo, Bosanska Krupa, stanovništvo bošnjačko je otišlo u Muhadžerluk 1942. godine u pravcu Bosanskog Novog dvora na Uni Kostajnice i tamo je boravilo jedan određeni vremenski period kada je veliki broj naših građana podlegao raznim oboljenjima i drugim stvarima koje su utjecale na njihov život. Mi danas nema

0: Nemamo nikakvi tragova koliko je ljudi bilo u tom Hodžerluku, gdje su oni bili, šta su doživjeli, gdje su sahranjeni, koliko ih je bilo, koliko ih je ostalo. Tako da praktično to kroz priču se priča da je bilo tako. Ali nemamo nikakvih dokumenta. Nama se je to desilo isto u 1992. godine. Kad smo morali napustiti svoje ognjište iz područja gdje su živjeli Bošnjaci u podgrmičkim selima kao što je Rapuša, Dubovik, Jesenica, Zalin, Podkreš i tako dalje, zatim Ostružnica, Veliki i Mali Badić, morali su napustiti svoje ognjište, tu je otprilike živjelo oko blizu 5000 Bošnjaka. Oni su morali da napuste svoja ognjišta 1. maja 1992. i tek su se mogli vratiti 1995. nakon oslobođenja. To se isto desilo i građanima općine Bosanska Krupa, odnosno grada Bosanska Krupa, koji su živjeli na desnoj obali rijeke Une, da su 21. aprila 1992. morali napustiti svoje ognjišta. Isto tako očekati povratak do septembra 1995. godine. Ovaj put mi koji smo bili učesnici tih događaja ne dozvoljavamo da se tako nešto desi i da ostane u zaboravu. Ja ću podsjetiti slušalaca radija da smo mi prije jednu 6-7 godina, možda i nešto više, uz moju asistenciju i drugi moji kolega i prijatelja, doktor Mujo Begić, profesor doktor Mujo Begić iz Bihaća je napisao knjigu Bosanska Krupa, porušeni grad 92-95, i to je svjedočanstvo o tome šta je Bosanska Krupa kao grad doživjela u tom periodu kada je izvršena agresija na Bosansku Krupu. Ova knjiga koju danas evo promoviramo putem našeg radija govori o stradanju civilnog stanovništva i oblici koji su represije koje su primjenjivane na civilno društvo, znači one osobe koje su bile uhapšene, pritvorene, bilo u zatvor ili logore, i način na koji su se agresorski vojnici odnosili prema njima. To su strahote. To su stvari koje jedan normalan čovječiji um ne može da nikako prihvati, da jedna osoba, komšija do juče, prijatelj, kum, saradnik na poslu i tako dalje, može da nas se na takav način odnosi prema drugoj osobi i da nanosi takvu bol i takvu patnju koja je opisana u ovoj knjizi iz tame logora i sjećanje našeg sugrađana rahmetli Sabida Alijevića.
1: Evo, također moramo pomenuti svakako i to da je svakako priča Sabida Alijagića Fikret Midžić uobličio onako, imali neki možda poseban dio koji je vama onako najznačajniji, najosjetljiviji u knjizi?
0: Pa ja sam već na početku rekao da je najznačajniji i najzanimljiviji dio ove knjige je u stvari izjava Sabida Alijagića. I ona podkrepljuje sve ovo o čemu je profesor Midžić pisao u ovoj knjizi od početka pa do kraja. Ono što je posebno u knjizi značajno, to je profesor je Midžić ovdje originalne dokumente o presudama ključnim osobama koje su na neki način oličenje ili osobe koje predstavljaju agresora i njegov način djelovanja prema onim ljudima koji su bili zarobljeni ili zatvoreni. Bilo to da su vojna lica ili civilna lica. Knjiga najviše tretira civilni dio našeg stanovništva i na neki način opisujući svaki od

0: tih zatvora Lušci Palanku, Jesenicu, Bosansku Krupu, zatim ovaj logor u Kamenici i tako dalje, govori na koji način i mjesto i vrijeme koji su se događali i na koji način su tretirani ljudi koji su bili pritvoreni u tim zatvorima, odnosno logorima. To su korišteni objekti postojeći, bilo škole, bilo kancelarije, bilo gostelski objekti, trgovine i tako dalje. Ono što je bilo pri ruci agresorima, da mogu jedan veći broj ljudi da smjeste i da onda prema njima na neki način vrše torturu, nešto što je nezamislivo da čovjek čovjeku može da uradi. Jedan dio u knjizi je dobio mjesto i, kako sam već rekao, tim presudama. Presuda Brđaninu koji je bio predsjednik autonomne pokrajine Krajina i koji je praktično bio idejni tvorac svega onoga što se je dešavalo na ovim našim području, u čijem sastavu je bila i takozvana Krupa na Uni, koja je mijenjala naziv našeg grada i brisala ono bosanski. Zatim Joja Plavanjac koji je ubio 11 osoba, to je znači ono što mi znamo i dokumentujemo, a vjerovatno s obzirom da je bio takva osoba, da je činio i na drugim mjestima zločine. I treća presuda ili osoba koja je tretirana kroz te presude je Dronjak, koji je bio komandant logora Kamenica i praktično po njegovom nalogu, po njegovom pažnjom ili nazorom i tako dalje, činjena su zlodjela u tom logoru Kamenica, koji je inače poznat iz tog perioda rata na našem području.
1: Kada nastavljam govoriti o ovoj knjizi, svakako o dokumentanju stvari koje imamo, koliko je značajna uloga istraživača i evo profesora doktora Muje Bigića, na primjer, koliko je značajno to njegovo prisustvo na validnosti te knjige i svega?
0: Profesor doktor Muje Bigić je osoba, to je inače moj ratni drug, mi smo zajedno bili u ratu, on je bio komandant logističke baze u petom korpusu, a ja sam bio na dužnosti pomoćnika za pitanje bezbjednosti u petom korpusu i imali smo priliku da surađujemo po raznim pitanjima, naročito iz tih bezbjednostnih elemenata. On je poslije rata, inače je rodom iz Hulenvakufa, iz Orašca, Hulenvakufa, i on je poslije rata sebi dao zadatak da se posveti praktično izučavanju tih zlodjela koja su činjena prema Bošnjacima na području Bosanske Krajine. On je i član Instituta za nestale u Bosni i Hercegovini i kao takva osoba radi kao istražni organ za taj institut na području Bosanske Krajine. Tako da je on u svom istraživanju praktično jedan od osoba koja je recimo otkrila masovnu grobnicu u Tomašici, pa zatim ovu grobnicu Zvečarka, pa i druge masovne grobnice širom Bosanske Krajine i dao značajan doprinos na obilježavanju tih mjesta i tih događaja koji su bili u tom periodu učinjeni na našem području. Tako da je on praktično sudionik svih tih događaja nakon rata koji su otkrivali on je u svojim knjigama ta zlodjela, on je u svojim knjigama dosta toga napisao do sada i stalno je u toj funkciji da piše i dalje vezano za te događaje.

0: Evo ja bih vas još pitala, Husnija, kada je u pitanju organizacija ovakve promocije u Jezerskom i edukativnih ovakvih sadržaja, da li ste planirali u skorije vrijeme još negdje da održite nešto slično?
1: Pa, postavlja se pitanje zašto je prva promocija u Jezerskom. 6. juna je 34. godišnjica prve zakletve teritorijalne odbrane, štaba teritorijalne odbrane Bosanska Krupa, i onda su organizatori te manifestacije se obratili prema nama molbom da ako je knjiga, a oni su u toku da se ta knjiga radi, ako je knjiga u takvom stanju da možemo napraviti promociju, i mi smo prihvatili da to uradimo i da obogatimo taj sadržaj povodu tog datuma i da to bude u Jezerskom, i ja se nadam da će biti dosta boraca, građana i tako dalje u Jezerskom, da proprate i u manifestaciju obilježavanje prve zakletve, ali i da prisustvuju promociji ove knjige. Poslije toga knjiga ima svoj put dalje. Sljedeća promocija će biti u Bosanskoj Krupi. Negdje, ja se nadam, u junu mjesecu. Tražit ćemo neki prigodan datum za tu promociju. Ima ih u junu mjesecu dosta. I dalje će nastaviti svoj put u druge općine. Bihać, Kladuš, Cazin, Bužim, Sanski most, Petrovac i tako dalje. Tako da praktično prođemo sva područja. Naravno će biti interesantno Sanski most, jer je jedan značajan dio našeg stanovništva, negdje oko 3.500 do 4.000, bio protjeran 1. maja 1992. godine upravo u područje Sanskog mosta. I tamo su onda doživljavali razne neugodnosti. Između ostalog, tu je vojna policija Vojske Republike Srpske pronašla i Sabida Alijegića i još četvoricu naših građana, i praktično ih dovela u Jesenicu, u zatvor, u pritvor, u logor, i vršili ispitivanje, i od svih tih koje su dovedeni, jedini je Sabit preživio i uspio da ode u razmjenu, ostali su svi ubijeni.
0: Husnija, hvala vam mnogo prije svega još jednom na izdvojenom vremenu. Nažalost, evo došli smo do kraja otvorenog programa za danas. Da li imate možda još neku poruku za naše slušalce za kraj?
1: Pa, ja se zahvaljujem redakciji našeg radija, što izražava interes o ovakvim stvarima kao što je ova knjiga i druge knjige i druga izdanja. Ja bi pozvao ovaj put građane koji imaju uslove ili mogu da odvoje vrijeme, da dođu u 13 časova, ako je po mogućnosti i prije, da učestvuju i u ovim događajima koji su vezani za obilježavanje prve zakletve, i da prisustvuju u promociji ove knjige. Tom prilikom će biti mogućnost i da tu knjigu sebi kupe, pa da mogu onda u nekom drugom ambijentu da pročitaju i da se upoznaju o tim detaljima koje je knjiga obrađuje u svom sadržaju.
0: Husnija, hvala vam. Poštovani slušalci, evo mogli ste čuti, dakle, Osnovna škola Jezerski, subota, 6. juni 2026. godine, u 13 sati možete doći na promociju knjige pod nazivom Iz tame logora, autora profesora doktora Fikreta Midžića. Vama svakako hvala na pažnju, ostanite uz program radija Bosanska Krupa.
2: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio Bosanska Krupa.

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Dragi naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak, 11. juna, u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski shorts 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari. Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.

0: www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97.5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Članice Europske unije u okviru Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira smatraju da bi novi visoki predstavnik u skladu s dosadašnjom praksom trebao dolaziti iz države članice Europske unije. Rečeno je u zajedničkom saopćenju država Europske unije i članica Vijeća za implementaciju mira. U saopćenju podsjećaju da je Bosna i Hercegovina podnijela zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, te da je Europska unija posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine kao i njenom putu ka članstvu u Europsku uniju. Dodaju da će intenzivne konsultacije biti nastavljene i u narednim danima, kako bi se uskoro finalizirao proces imenovanja visokog predstavnika. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s predsjednikom Republike Francuske

Francuske Emmanuelom Macronom, naglasivši značaj uloge Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kao ključnog mehanizma za zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma, očuvanja mira i podršku reformskim procesima u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu Bećirović je pozdravio proaktivan i odgovoran angažman Republike Francuske u Vijeću za implementaciju mira. Posebno je naglasio važnost poštivanja definirane procedure imenovanja visokog predstavnika isključivo od Vijeća za implementaciju mira. Kazao je da mandat i nadležnosti visokog predstavnika ne smiju biti ugroženi, što je bitno za mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine zahvalio je za kontinuiranu podršku koju Francuska pruža našoj zemlji na putu ka europskim i euroatlantskim integracijama. Istaknuo je da je od izuzetne važnosti da Bosna i Hercegovina što prije postane članica NATO-a i Europske unije. Posebno je naglasio ulogu Republike Francuske kao jedne od ključnih članica NATO-a i Europske unije u podršci reformama i euroatlantskoj budućnosti BiH. Također je pozdravio doprinos i podršku Republike Francuske misiji EUFOR. Tokom razgovora izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom dvije zemlje, te je naglašena važnost nastavka saradnje s ciljem jačanja stabilnosti, sigurnosti i napretka BiH i regije. Na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla otvoreno je odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju. Riječ je o prvom specijaliziranom odjeljenju ovog tipa u Tuzlanskom kantonu, namijenjenom liječenju i tretmanu djece i mladih sa mentalnim poteškoćama. Otvaranjem ovog odjeljenja stvoreni su bolji uslovi za pružanje stručne pomoći djeci i adolescentima, uz uključivanje porodice u proces liječenja i podrške. Ovaj projekat predstavlja kapitalnu investiciju koja će direktno uticati na poboljšanje društvenog standarda, ali i pružanje adekvatne njege za najosjetljivije kategorije našeg društva. Ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu kako Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru, te je izrazila uvjerenje da će se kroz dijalog pronaći model saradnje koji će biti u najboljem interesu obje strane. Govoreći na panelu u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, Đedović-Handanović istaknula je da Srbija i Rusija imaju dugogodišnje partnerstvo u energetici, saopćilo je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije. Naglasila je kako je opskrba prirodnim plinom po konkurentnim cijenama pridonijela gospodarskom rastu Srbije tokom posljednjeg desetljeća, te pomogla ublažiti posljedice energetskih poremećaja koji su pogodili dio europskih zemalja. Dodala je kako je Srbija zahvalna Rusiji na potpori u razdobljima kada je stabilnost opskrbe energentima bila od ključne važnosti, uključujući energetsku krizu 2022. godine. Prema njezinim riječima, energetska sigurnost manjih država poput Srbije temelji se na sposobnosti prilagodbe, većoj fleksibilnosti i diversifikaciji izvora opskrbe. Najveći dio investicija, oko 6,5 milijardi eura, bit će usmjeren na nove proizvodne kapacitete električne energije, uključujući reverzibilne hidroelektrane, plinske elektrane i projekte obnovljivih izvora energije. Pomorski dron sličan onima koji se koriste u ratu u Ukrajini eksplodirao je u rumunjskoj luci Konstanca, ali nije bilo žrtava, saopćilo je Ministarstvo odbrane Rumunije. Oblast su ogradile i izolovale rumunjske obavještajne službe, obalska straža i snage Ministarstva nacionalne odbrane. Dva helikoptera istražuju luku i obalu Crnog mora u potrazi za dodatnim dronovima. U komentaru za Finu povodom ovog slučaja rumunjska novinarka istaknula je da je luka najveća rumunska i ujedno u EU luka na Crnom moru i ključno čvorište za lance snabdjevanja istočnog krila NATO-a. Na kraju kaže da će vjerovatni odgovor vlade za sada ostati u okviru diplomatskih kanala u koordinaciji sa saveznicima NATO-a i američkom ambasadom umjesto jednostrane eskalacije. Međutim, ako se potvrdi da dron iz Konstance ima neprijateljsko porijeklo, pritisku za snažni institucionalni odgovor bit će vrlo teško odoljeti.
Portparol izraelske vojske Avichai Adraee pozvao je na evakuaciju tri grada na jugu Libana pred napad. On je upozorio na predstojeće napade koji će biti sprovedeni jer je, kako je naveo, libanski pokret Hezbollah prekršio

Dogovor o prekidu vatre. Na evakuaciju su pozvani stanovnici tri grada, Arnaja, Ankun i Kfar Fila, koji se nalaze sjeverno od rijeke Litani. Izrael od 2. marta napada jug Libana, gdje smatra da se nalazi uporište pokreta Hezbollah, koji ima podršku Irana. Američki predsjednik Donald Trump najavio je u ponedjeljak sporazum Izraela i libanskog pokreta Hezbollah o prekidu vatre i dodao da neće biti napada na Beirut. Napadi su ipak nastavljeni. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je zakon koji ima za cilj podršku Ukrajini i sankcionisanje ključnih sektora ruske ekonomije, prenijeli su američki mediji. Zakon koji je odolio prigovorima republikanaca ima za cilj da učvrsti milijardu dolara američke pomoći za bezbjednost i obnovu, a također bi omogućio dodatnih 8 milijardi dolara u obliku kredita za odbranu Ukrajine. On je također naveo kako će glasanje poslati poruku i Putinu. U Brčkom je svečano otvorena 16. sezona plazma sportskih igara mladih Bosne i Hercegovine, koja je okupila oko 2000 učenika osnovnih škola iz Brčko distrikta i ostalih dijelova Bosne i Hercegovine. Svečani čin paljenja plamena prijateljstva izveli su bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka i brčanska košarkašica i reprezentativka Bosne i Hercegovine Adna Merdanović, čime je zvanično otvoreno ovogodišnje izdanje igara. Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić, otvarajući igre, poručio je da je Brčko ponosno što je domaćin centralnog otvaranja. Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Damir Bulčević naglasio je značaj ove manifestacije za mlade. Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Srđan Blažić rekao je da je podrška ovakvim projektima važna za budućnost djece. Menadžer za odnose s javnošću sportskih igara mladih Ena Jažić-Šurković istakla je da igre već tri decenije okupljaju djecu širom regiona. Svečano otvaranje održano je pod pokroviteljstvom vlade i Skupštine Brčko distrikta. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U subotu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje i do 29. Nepovoljna slika u cijeloj Bosni i Hercegovini s izraženijim tegobama u drugom dijelu dana. Moguće je pojačanje tegoba vezanih uz primarne bolesti. Očekuju se reakcije poput glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i slabe koncentracije. Slika će biti znatno lošija na sjeveru zemlje zbog izraženije atmosferske nestabilnosti, pljuskova i grmljavine. Izbjegavajte teže fizičke aktivnosti i prevelika naprezanja. Hronični bolesnici trebaju redovno uzimati propisane lijekove.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97.5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom, naglasivši značaj uloge Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kao ključnog mehanizma za zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma, očuvanja mira i podršku reformskim procesima u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu Bećirović je pozdravio proaktivan i odgovoran angažman Republike Francuske u Vijeću za implementaciju mira. Posebno je naglasio važnost poštivanja definirane procedure imenovanja visokog predstavnika isključivo od Vijeća za implementaciju mira. Kazao je da mandat i nadležnosti visokog predstavnika ne smiju biti ugroženi, što je bitno za mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine zahvalio je za kontinuiranu podršku koju Francuska pruža našoj zemlji na putu ka europskim i euroatlantskim integracijama. Istaknuo je da je od izuzetne važnosti da Bosna i Hercegovina što prije postane članica NATO-a i Europske unije. Posebno je naglasio ulogu Republike Francuske kao jedne od ključnih članica NATO-a i Europske unije u podršci reformama i euroatlantskoj budućnosti BiH. Također je pozdravio doprinos i podršku Republike Francuske misiji EUFOR. Tokom razgovora izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom dvije zemlje, te je naglašena važnost nastavka saradnje s ciljem jačanja stabilnosti, sigurnosti i napretka BiH i regije. Na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla otvoreno je odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju. Riječ je o prvom specijaliziranom odjeljenju ovog tipa u Tuzlanskom kantonu, namijenjenom liječenju i tretmanu djece i mladih sa mentalnim poteškoćama. Otvaranjem ovog odjeljenja stvoreni su bolji uslovi za pružanje stručne pomoći djeci i adolescentima, uz uključivanje porodice u proces liječenja i podrške. Ovaj projekat predstavlja kapitalnu investiciju koja će direktno uticati na poboljšanje društvenog standarda, ali i pružanje adekvatne njege za najosjetljivije kategorije našeg društva. Ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu kako Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru, te je izrazila uvjerenje da će se kroz dijalog pronaći model saradnje koji će biti u najboljem interesu obje strane. Govoreći na panelu u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, Đedović-Handanović istaknula je da Srbija i Rusija imaju dugogodišnje partnerstvo u energetici, saopćilo je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije. Naglasila je kako je opskrba prirodnim plinom po konkurentnim cijenama pridonijela gospodarskom rastu Srbije tokom posljednjeg desetljeća, te pomogla ublažiti posljedice energetskih poremećaja koji su pogodili dio europskih zemalja. Dodala je kako je Srbija zahvalna Rusiji na potpori u razdobljima kada je stabilnost opskrbe energentima bila od ključne važnosti, uključujući energetsku krizu 2022. godine. Prema njezinim riječima, energetska sigurnost manjih država poput Srbije temelji se na sposobnosti prilagodbe, većoj fleksibilnosti i diversifikaciji izvora opskrbe. Najveći dio investicija, oko 6,5 milijardi eura, bit će usmjeren na nove proizvodne kapacitete električne energije, uključujući reverzibilne hidroelektrane, plinske elektrane i projekte obnovljivih izvora energije. Portparol izraelske vojske Avichai Adraee pozvao je na evakuaciju tri grada na jugu Libana pred napad. On je upozorio na predstojeće napade koji će biti sprovedeni jer je, kako je naveo, libanski pokret Hezbollah prekršio dogovor o prekidu vatre. Na evakuaciju su pozvani stanovnici tri grada, Arnaja, Ankun i Kfar Fila, koji se nalaze sjeverno od rijeke.

Kelitani. Izrael od 2. marta napada jug Libana, gdje smatra da se nalazi uporište pokreta Hezbollah, koji ima podršku Irana. Američki predsjednik Donald Trump najavio je u ponedjeljak sporazum Izraela i libanskog pokreta Hezbollah o prekidu vatre i dodao da neće biti napada na Bejrut. Napadi su ipak nastavljeni. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je zakon koji ima za cilj podršku Ukrajini i sankcionisanje ključnih sektora ruske ekonomije, prenijeli su američki mediji. Zakon koji je odolio prigovorima republikanaca ima za cilj da učvrsti milijardu dolara američke pomoći za bezbjednost i obnovu, a također bi omogućio dodatnih 8 milijardi dolara u obliku kredita za odbranu Ukrajine. On je također naveo kako će glasanje poslati poruku i Putinu. U Brčkom je svečano otvorena 16. sezona plazma sportskih igara mladih Bosne i Hercegovine, koja je okupila oko 2000 učenika osnovnih škola iz Brčko distrikta i ostalih dijelova Bosne i Hercegovine. Svečani čin paljenja plamena prijateljstva izveli su bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka i brčanska košarkašica i reprezentativka Bosne i Hercegovine Adna Merdanović, čime je zvanično otvoreno ovogodišnje izdanje igara. Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić, otvarajući igre, poručio je da je Brčko ponosno što je domaćin centralnog otvaranja. Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Damir Bulčević naglasio je značaj ove manifestacije za mlade. Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Srđan Blažić rekao je da je podrška ovakvim projektima važna za budućnost djece. Menadžer za odnose s javnošću sportskih igara mladih Ena Jažić-Šurković istakla je da igre već 3 decenije okupljaju djecu širom regiona. Svečano otvoranje održano je pod pokroviteljstvom vlade i Skupštine Brčko distrikta. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U subotu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje i do 29. Nepovoljna slika u cijeloj Bosni i Hercegovini s izraženim tegobama u drugom dijelu dana. Moguće je pojačanje tegoba vezanih uz primarne bolesti. Očekuju se reakcije poput glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i slabe koncentracije. Slika će biti znatno lošija na sjeveru zemlje zbog izraženije atmosferske nestabilnosti, pljuskova i grmljavine. Izbjegavajte teže fizičke aktivnosti i prevelika naprezanja. Hronični bolesnici trebaju redovno uzimati propisane lijekove.